ya ho sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa ware akwento pro no ebue

tumbi wo yesu mo emuna yensaka atumi muna ya wanko yo emuna yeseki ya wo minya yumesi ni apokone tse.